0: 생각나봐. 샤라 니긴 고조 고지 대소 기자 가지 휴지.
1: 당보 무바 깜보 잡아 주다 가송 휴지. 무바 깜보 잡아 주다 가시여. 당보 비미신 좀 무바 깜보 찾아 주다나. 비미신 좀 죽고나 방니 가보 메라 라보야 멤버 니리 테니니 송바 동나 무바 깜보다 사촌나 봐. 무고티 니바야 보텐지. 님바 레스제 무바 깜보 주다. 고모니카 리스키 소주자 죽고나 방니 Chukuta nyando nesir himo si na mibakaba gyoto. Wenja duce rungbo mibakambo che na teri nanchung shajin meba menkanto su ni takje sheko. Duce rungbo mibakambi mibakaa jikla jine poba da jinshin sakhe ne pobi tumi duso mibakambi nansi tenjore. Somba dranzi na ritsu lo nu mibakaba gyota. Deya nyendar ngaku nyiso dranzi na ritsu lo di chukuna nyamdo Junshushini tona mibakaba gyotoba maze poata juma nyandeje nubatenbata chachin tuyankabi ne gyotojuru. Sengenamba, kondol hinjila mibakaba gyota kasong hibayin. Xiala sitopoba ngungu shidaji goshujin. Sitopoga nuji siyiti suyani kama kashi suyiji gozi wada, goyukowa, toa zizuk chakbojaba, chandarsheba, kakamba, sachiwa ugungungawa, Chenpa Thotin Jewa Suji Nangzu Tengbi Jutoto Mingkanto Shini Nyushub Maji Na Sula Nyingka Chenpoyo. Sidopuba Ngo Shata Tsuo Na Junto Sadongka Tsangda Tonangke Rushenta Ngoanjewa Zueni Nyihi Suwe Sila Sula Nzengo. Tadong Tsazita Jinzi Iwa Shini Sawa Tang Tungji Rek Mambu Nyangsi Je Muntowa Su Kanzai Shidi Nidokana Muntowa Sheko.

다시라 그 체바 소소 해 봤대라. 아, 아니 진주 쩌셔 봐. 아니 냉주 나 해 봐다. 아니 문주 봐 얘기 녀셔 봐. 오야, 다 대소 선보대 에너지레이긴도 너무 마히지 대리. 다 대고 놓나 담보 쳐잖아. 다 진주 쩌대 해겨. 다 진주 쩌대 고들은 도대 가서라 진주 쩌세니고 장가 쳐다 마도로 레레이긴은 가서 니조야 말아. 다 네 시라 그 야, 되니 체바 소소 해 비 가서라. 다 진주 쩌보대 다 레레이긴도 다 니주 니주 셔지. 다 자와 그놈을 간에서 노래해 세기라 당보 선바 예바이 미니 주비 선바당 덤발라네 샤마도 진주 얘기 찌른데스 데니 칭도 쥐용비 가서라 당보 선바 예바이 미니 아데 미니 세야데 당보 선바 예바이 세야데 야지기 바샤 데니 주비 선바당스 오야 주비 선바도 뭐고 찌지 데니 덤발라네 샤마도 오자 데코런 찌지 되네 대소대 처리진 다 진주 얘기 처리돼 봐 인세야 단디고 놀랑 가서 당보 선바 예바 여세야 그 당보당 선바당 예바 더 강는 이중 그 바래 세나 다 공도 해 참아 답이 그 아니 아 베지 사지 이게 선주 보야나 깔리 이게 선주 보대 대바 마셔 비절 대바 딩다 셔가 셔여 와 딩나 셔가 까데니 고지다 하데 말아 봐 대바 딩들어 다 니고 놀랑 당보 선바 예바 히비까지 당보대 대바 당보는 거기 바래 Sambate, deba sambal gogi bari. Yabate, deba yabal gogi bari. Tambo dan, samba dan, yaba. De yus, mi ni se dil, mi se ate, menche. Ma mel, ol hi biter. Yi se dil, ya, del, yenche. Mi se ate, ma mel, ol dil. Mi ni se dil, deba rire non, yige yere yere yona, yige ngama teni to, yi ni se. Mi ni se ate, yige shima teni hi biter. Dina ta, Deba tambo da simba da yiba te sosoji, ani deba sosoji yige, ani njuma tenyinde yikibidensh. Tenyidir ta deba tambo de kaderwa. Tenyidir kadeji yige kanrezana ka, ka, ka, ngar. Ka, ka, ka, ngaji yige mini yana yige oma nyi de kanrezana, ani ka, ngani de re. Tambo ji mini de ka, ngari. Tenyidir simba ji mini kanrezana deba simba de tadere derwa. Tadeji yige de ta, ta, ta, nar. Tata tana gano mini de kanrezana, tada nani des. Yige jima de ta nani des. Tine deba samba ji yige mini de ta nash. Tine yaba, deba yaba de kanrezana dira paderwa. Pade ji tine yige de pa pa pa ma yeyo pa gano mini de pada mash. Tine tambo samba yaba yu mini se ate ga ka nga ta na pa ma. Oya, yige ndatubo de tendu. Oye, tambo samba yeba yi mini. Drupi samba tang siya de drupa de deba drupa shi. Saji sanji bodali deba dinda cheka yo pangin nani deba drupa de shi. Deba drupa de hyadere de roa, hyag deba de shi. Hyade de la hya sa a ya sami yige ye yo pari. Deba drupa ji samba siya de zilo, deba drupa ji yige samba de siya re. Hya sa a ya yige te yege nana samba de kanre siya de le a de rindu a. Dina drupi samba siya de go, dina yige a de de pari. Dumbala ne hyama to se ya de dumba te deba dumba tel ko ke par ani saji ege se ning deba dumba ka re se ne ra de ra ra ge deba de ra de te la ra la hya sa se ne ege ye par ege ye par no ni dumbala ne hyama to se ne chala hyama to ye ba te so de jinju ege yin se ge hya te jinju ege ge no ma to par ge de ne hya de pa phi na deba dumba ge no ta ra la sa o ya ta de ge Dina deba dimba radega ra la hya sa yega nani hya mato pegi yemba sum ra la sa oye tesun ziya hya mato jinju yige chirinde zina ta deso te so domna yige chiyo yorwa deba tambo sumba yeba jin yige nyingba yige nyuma tenyida ka nga ta na pa ma deba drupa ji yige sumba deba dimba ji hya mato pegi yige yen sumba ra la sa oya ta te chubu domna yige chubu yorba te chiri zidir ta Kasaba heji gita, jinju yige chirindes, mi yige kanji jisunju pigita, jinju yige chirisaya deta, oya yige ndachubo yambandes ya. Oya, tindir, niga nona chirisanta, jinju chubo kankan yamba reregyanta, deba gano nani tsushuni, ni sashi chinduwa. Oya, tir, dachirisanta, jinju yige chio kanga, dana, pama, rala, sa, oya, jinju yige chio yamba tatempa. Ta tindir, ani jinju yige chubo saya ki jinju te, Kondi heba na yu mi de kanga chani tabare zina, ani ku njui chani tabare. Mi yige nanji, njui mi yige nanji, jis njui bayin za, jinju se ashe. Yang jinju de la, tani yinba ku mi yin kanga yore zina, ani
타땡 그 얘기 있어. 마타야타 라다다다는 거 때는 얘기 타땡 그 얘기 양서 교회. 아 미기 얘기는 탈라땡 비 얘기. 미 얘기 그 지수 주비 얘기 뭐야? 타땡 얘기 있어. 다 때라 겐 자타디야라 소바티서 그야. 예, 그 얘기 망보지 그 치친 찍든 디비 그 드라단 땡지 걸어 땡. 되다? 그 진주기 얘기했던 그 셰비 지수 그 타땡에서 된적 그 아 아니 자기 잡아야 누 대시당 그 찬히 야바이나 고 지 크롱 그 지서 크롱 돈에 따대지 고 하는 야바이나 아 아니 미 얘기 그 타마 지스 님 얘기 해 봐야 전 타대세야 니는 타대게 얘기했어야 봐 진주기 얘기했어야 돼 대지 차대 다 자완 데라 양지 주비도 저기 리히 준비 왕 보고 놀아 때는 잡아 간데 자요 바래 세나 강아 타나 바마 라라 산남 진주 쯔 세니 지금 이거 돈이 이렇게 줘 Temu sambota ke zawa korang nono chirizina. Ani deba re re re re je deba je changa ke toni. Ani ko jinju chubo de re re re ten yorwa. Del tozi chi li tambu atabin senpa yinan. Del tozi chi jinju chubo de teka ke ngaro so. Ta demu ke toni ngiz zimbadi atabin chiyo. Tenze yinpa yinza li hi jinbu anbo ke nono pa. Ngi ngi jinyi sasa tingi ke

생각나봐. 샤라 니기 고조 고지 대소 기자 가지 휴지. 당보 무바 간보 잡아 주다 가서 휴지. 무바 간보 잡아 주다 가시요. 당보 비미신주 무바 간보 찾아 주다나. 비미신주 죽고나 방니 가보 메라 라보야 멤버 니리 테니니 송바 또나 무바 간보다 자초나바 무고티 니바야 보텐지. 님바 레스제 무바 간보 주다. 고모니카 레스케 소주자 죽고나 방니 Chukota nyangdo nresir himo si na mibakaba gyoto. Wenja dutse rungbo mibakambo chen na teri nanchung shaji meba minkanto suni takje sheko. Dutse rungbo mibakambi mikhaajigla dine poba da jinshin sakin ne pobi tumi duso mibakambi nansi tunjur. Somba dranzi na nresir lono mibakaba gyota. Deya nyendara ngaku nyiso dranzi na nresir lodi chukuna nyamdo Junshushini tona mibakaba gyotoba maze poada juma nyandeji nubatimbata chachin tuyankabi ne gyotojir. Sengenamba, kondo linjila mibakaba gyota khasong hibayin. Xiala sitopoba ngungu shitaji goshujin. Sitopoga nuji siti suyani kama kashi suwin jin goze wada goyukowa toa zizuk chakbo jaba, chandarsheba, kakamba, satchiwa ugungtungkawa. Trenpa thotin jewa soji nangzo tenbi dutoto mingkanto shini nyusho maji na sula nyingka chenpoyo. Sido phoba ngungo shata zoo na junto sadongka zangda donangke rinshuen da ngon jewa zoyni nyihi suwi sila sula nzengo. Dadong chazi da jinzi yewa shini sawa dan donji rek mambu nyansi je mungto wa su kanzai shidi nido kana mungto wa sheko.